sa kwa ụbọchị ha na-ekwukwa na onye ọbụla nwere mmasị ịbụ onye monk a ga-abụrịrị onye ahụ siri ike ma bụrụkwa onye legoro ule wayek gbagobe. Chetakwa o monk bụ onye na-achọghị ịlụ nwaanyị nọrọ n'efe Jesu dịnwenu ruo n'ọgwụgwụ ndụ ya. Maka ịmata banyere nke a, zite ozi gị na WhatsApp number 08038050919 maọbụ 09065436

biko, ọtụtụ ụmụ nwoke anaghị emepụta nwa ihe nwere ike ime ka nwaanyị dị ime. Ụfọdụ anaghị enwe mmasị mmekọchacha. Ụfọdụ ahụ nwoke ha kwụnye obere oge ọda. Ụfọdụ ka ihe ha na-emepụta na-adị mmiri mmiri karịa ka o kwesịrị. E nwekwara ndị nke na-adịghị apụta ma ncha. Nwanne m, pụta ka ihu onye maara ihe kwe na-akwụ banyere nsogbu ndị a. Nke abụọ, na nsogbu ụmụ nwoke na-adịkarịa n'ahụ ndị okenye, ihe dị ka high blood pressure, ọrịa shuga, ọrịa prostate, urinary tract infections, nke na-ebute oke ọnyụnyụ mamịrị, ụfụ nakwa nkwechiri n'ịnyụ mamịrị. Oge ụfọdụ ọbara na-adị na mamịrị gị, mamịrị anaghị ekwe gị ịkpado ruo ụlọ mpochi. E nwekwara ọtụtụ ji paịpa.

elekere atọ nke ehihie igbo ndị ọma na-ege ntị anyị na-ewetara gị akụkọ o si eme tata bụ nkwọ abalị 15 n'ọnwa juu n'afọ 2026 n'ụlọọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 FM Enugu. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Ndị agha anapụtala nwunye Rabbi Abubakar. Ruben Onyeisi akagbuola ebubo Bishop Godfrey Ona. Aminu Gwazo ahọrọla Mustafa Kwankwaso dịka osote ya. N'ihe egwuregwu, achụọla Sabri Lamouchi n'ọrụ. N'ihe ntụrụndụ, Faust ebola Bola Tinubu ebubo. Anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ n'uju mgbe anyị ga-alọghachi. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba.

0: ọ bụrụ na ọmụrụ onye ifọrọ ọ bụrụ na ọmụrụ onye onye apụga onye onye sinụtụ ndị apụga ga-abịa fụ onye ọkaiwu nke ọma ya chọrọ ka ọ gbaa akwụkwọ ka ọ gbaa ndị apụga akwụkwọ gbasoro dị akwụkwọ ka a chụọ ya na pati na ihe o mere bụ anti pati onye onidere bụ onye memba ọda pati
1: ime ya
0: ọ bụrụ na mmasị ihe lọya na-agara omume ya bịa gbaa akwụkwọ apụga kedu dị ka anyị ka bụrụ onye apụga first nkwanye si ndị apụga so e kwesịrị ka a chaa ya ọkụ si ya kwesị ihe ọ na-eme
1: ebe ọ bụ na iji gaa aka gị kwuo n'oge gara aga mgbe enyi gị nwoke nye nsonwe ike na kpamkpamkpa na River State agbasara ọrịa bụkwa minista FCT
0: ndị ga-achụ bụ ndị pati kpọtụ ndị pati bụ ndị ọ tinyere ịfụ na onye ugwu daa iwu reg ste fuo so na ọkụta na-echejere ndị na-achị
1: ọdụrọkwa mma n'anya iwu ma n'anya mba ndị ọzọ na mba Naịjirịa na iwu a na-arụ ọrụ na mba Naịjirịa onye ukwu daa iwu rejista fuo
0: na
1: kekosi arụ ọrụ n'oge gara aga ịgba na onye ukwu daa iwu rejista fuo kịta ị ka na-agwarịrị m na onye ukwu daa iwu rejista fuo
0: kịta na obodo onye kara ogbe dịwazi ya taa agụ ya kpụ n'ọnụ ịfọrọ ịga beyond normal ị ga-eje ọgụ beyond normal before iwu arụba ọrụ
1: ọ dị maka ndị ogene igbo esonyere anyị ka ịmalụ fefalụ gbasalụ ọnọdụ a ọ na-anụgo n'iwu mba Naịjirịa rigo ka ọ ya dị na mmadụ bụ onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọzọ daa iwu n'ebe o metụtalụ ịkwado otu ndọrọndọrọ ọchịchị nọrọ n'ime ka ọ gaba bụrụ onye isi ala maọbụ gọvanọ steeti na nwọrọ ifeiwu ga-emete
0: gbasara ime ka iwu mete ya na ike
1: adịrọ
0: gị sefu ọ bụrụ na ihe dara iwu kama na ndị kwesịrị ime ya ka iwu ahụ rụọ ọrụ n'isi onye ahụ na ike adịrọ na ike adịrọ ha na ha dịzi mgbagoro maka na ọ kwalata akọrọ onye kụrụ ya
1: 0916000495
2: enyi amonyị ka ikene

kwa ụbọchị ha na-ekwukwa na onye ọbụla nwere mmasị ịbụ onye mọnk a ga-abụrịrị onye ahụ siri ike ma bụrụkwa onye legoro ule wayek gbagobe. Chetakwa o, mọnk bụ onye na-achọghị ịlụ nwaanyị, nọrọ n'efe Jesu dịnwenu ruo n'ọgwụgwụ ndụ ya. Maka ịmata banyere nke a, zite ozi gị na WhatsApp nọmba 08038050919 maọbụ 09065436.